0: hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, Bílasmiðin.

0: til 10. Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Á þetta, stóra deginum.
3: Þetta gætur enda verið svölustu mæðkinn í heiminum. Hætti
1: að segja þetta. Ég var því ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
3: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðkinn í heiminum. Þetta er alveg hrós, sko.
1: Þetta er
4: alveg svakalegt.
1: Við
4: trú
1: ekki
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín Laust og Valdklass.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti
2: Ég ætla að ég alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofunar Smart og Erasport

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí.

0: 7-10.
1: Nei, ég myndi ekki segja það.
2: Nei.
1: Þetta er líka gefur mann að leikum kvíða, sko, að rauðvíkilast, sko. En við veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi það nú, ég er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
2: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá verður ég að spyrja þetta, hérna,
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífshættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég mætti, ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fæ nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.

0: Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: 10. Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Á þetta stóra deginum.
2: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt að
1: segja þetta. Mér var sér ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
2: Þú ert að anþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alvöru hrós, sko.
1: Þetta er svakalegt. Ég trú ekki að sé hérna.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: tónlist á FM 957.
1: Ég hef sært

0: Þýkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að verður að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: hellur, við elskum þessar hellur. Steypustöðin, sterkari lausnir. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
2: Loksins, loksins, loksins. Nýr drakksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1. Outlet 10 Holtakörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtakörðum.

0: fatt ég að fljótlega. Okki kannski bara máli.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
4: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
5: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl í dag milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, förum lengra fyrir alla

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: FM 957
1: Skapaði framtíðina í HR Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní
0: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00 Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni Opnum klukkan 12 helgar, kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
4: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign.is
5: Hæ.
6: Hæ.
5: Hvar ertu? Ég að drepast og þreyti eftir flugið. Ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
6: Ég fór að sækja bílinn. Ég bara... Man ekki alveg hvar hann
5: Finnur ekki bílinn?
6: Nei,

0: finnur ekki bílinn.
1: Hey, sko, ég, nei, ég sett, jú, heyrðu, við komumst heim, slaka á.
0: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacier.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
3: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.

Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: Nei, ég myndi ekki segja það.
1: Nei.
0: Þetta er líka gefur manna leikum kvíða, sko, að vera að eignast, sko, en veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
1: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá var ég að spurja þetta, hérna,
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.

0: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull. Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, læm og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
4: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
5: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
6: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Steypustöðin, sterkari lausnir.
8: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið gyro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
9: Era mini joggingarlarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holtasmára 1.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
11: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
3: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og Blómavall.
13: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
14: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is.

með Píu Míu en Andri Björs heiti ég og jú, ég ætla að fá að setja með þér til klukkan fjögur í dag allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og ég einmitt með einn þá meini ég einn Tarokko og Blood Orange við ætlum ekkert að vera að dvelja of lengi við þetta við ætlum að fara beint yfir í okkar besta mann Birni og eftir ætlum að fara aðeins yfir árið en fyrst Birnir og GTRN

klukkan 4 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. En í dag eru sem sagt 150 dagar búnir af árinu, já, nákvæmlega 150 dagar sem að þýðir hvað? Jú, 215 dagar eftir af árinu og ef við rýnum hans í þetta þá þetta 150, við verum að nálgast miðjuna. Fyrir ár, hinga til, ég ætla bara að segja, þetta búið að vera gott ár hinga til að mínu mati fyrir utan kilometragjaldið, það svona eina sem ég fíla ekki við þetta ár, það kilometragjaldið, bara ég þóli ekki þetta kilometragjald, en hvað veit ég? Ég, þú veist, sumir elska, sumir hata, ég þóli ekki, og það svona mitt downside við árið, það þetta kilometragjald. En annars þetta búið að vera frábært ár, mikið gaman, mikið gert, og einmitt, top tónlist, eins og Golden.

0: dag er risastór dagur, ekki einungis er þetta 150. Dagur ársins. Þá er þetta líka sko dagur meistaradeildarinnar. Það úrslitin í meistaradeildinni og ég náttúrulega horfum mikið á fótbolta, þannig að það komin tími á að ég, þetta minn dagur. Nú ég bara að fara að eiga þannig dag, þetta svona aldrei vekja minn dagur. Meistaradeildin og körfubolti kvöld, þannig að jú, það hægt að segja, ég sem hún að stokka upp vel af Æslandi Glacial og ætla að hafa það kósi í kvöld af því að jú, maður svolítið, maður á klensi, sko, maður á klensi og þá sota vatni máli Það klens fyrir Amsterdam, við strákunum að fara til Amsterdam þannig að maður smá að klensa sig, gera sér sætan og eitthvað svona En, það úrslitin í kvöld og það gæti verið ég sé að fá til mín sérfræðing, fótbolta sérfræðing til mín og eftir til þess að ræða mitt leikinn og fara hans yfir hver tekur þetta Af ég veit hvað mér finnst En hvað finnst sérfræðingnum? Það svona það sem skiptir mesta máli. En áður við höldum áfram, þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð og svo förum við beint í Disco Lines, Mario, Nylon og allt þetta. En fyrst, smá skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það 250 Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig
2: Ég ætla að segja 50.000, veist
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok ef
2: Ég
3: ætla ég mætti,
2: alveg að segja 5.000, veist
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara að borga 5.000
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport
4: Um glæsilegt úrval lítið notara bíla Kynntu þér málið á notaðir.is Askja
5: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
7: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuleiklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orka!
8: Frum sínum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl í dag milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Förum lengra fyrir alla
9: Skapað framtíðina í HR Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta Sæktu nám í háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní
10: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
5: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnað og skóm Sport24.is

Er þetta eitt af þessum svona sumarlögum síðasta árs? Ég held það. Það voru margir sem að dönsuðu við þetta, fengu sér svona Santi Spritz eða Hugo Spritz við þetta. Þetta svona þannig lag og þetta undirspil á heima núna þessa dagana ef maður að fara í Sunshineið. Ég að fara næsta föstudag til útlanda og það búið að vera 30 stig að hita þann úti. Og ef það verður ekki þegar ég þá tjúlast ég. Ef það verður skýjað og 15, þá tjúlast ég. Af því að ég bara fara að vera hlýraból og stöllum, sko. Mér langar bara að vera þannig, hjólandum að fá mér eitthvað svona sprits. Hvernig væri það? En það einmitt, sko, nú erum að skoða við strákanir að á saman tíma við verum úti, þá EDM and Wine Festival. Pældi því, EDM tónlist, bara svona tónlist og vín festival. Svona tónlist og rauðvinsglas þarf ég að segja meir en játakk af því að ég ætla að segja játakk og það er sko það sem ég er búin að heyra, mínar heimildir er að segja mér að þetta er einmitt sko nákvæmlega hvernig staðan verður í Vestmannaeyjum í ár á þjóðatíð. Ég er búin að vera að heyra það og þannig sérstaklega með að við nýjasta þjóðatíða lagi sem er einmitt með Herra og Birgitu Haugdal þá er þetta staðan í sumar. EDM og Red Wine og af hverju ekki bara að fá að heyra þá nýja þjóðatíðalagið af því að við ætlum að hendi það

Maður fær oft spurninguna Andri Andri, hvernig gíraður upp í helgina? Svona, hvernig gerum við reddi fyrir útvarpið og allt sem því fylgir? Vá, hvað ég átt erum með að segja þetta? En það sem ég gerði í gær var, þetta var stórt sko og þannig að þurfti að gera mikið í gær. Ég fór að spila PlayStation í 8 klukkutíma í gær og ég ekki að grínast. Ég satt heima og spilaði PlayStation frá því ég kom heim og þangað til ég fór að sofa. Það er það eina sem ég gerði, ég fæði með kvöldmat og það var, ég fæði með búst og tökur í skjókurt. Það er eina sem ég gerði, annars var ég heima að spila PlayStation í svona 8 klukkutíma og vitiði hvað, veistu hvað, ég er svo ánægður að hafa gert það, vá hvað þetta var næs, sitjast niður, ger ekki neitt, bara tala með raskatinn og bara spila PlayStation. Fyrst ég mæli með því að taka svona, það er búið rosa, ég er ekki búin að geta gert þetta, ég er marga vikur. Setjast niður og spila PlayStation og ekkert þannig. Vá hvað það er nice. Og ég er búin að ákveða, ég ætla eftir meistaradeildinni í kvöld, þá ætla ég að gera það nákvæmlega sama. Þá ætla ég bara heima að gera ekki neitt. Það er bara nákvæmlega staðan. Og ef þú ert eitthvað mótið því, bara eiga þig. Nei, ég segi svona, það er bara staðan.

úr fótboltaheiminum. Það búið að reka Arne Slot frá Liverpool og sem Liverpoolmaður verði að segja ég bara nokk ánægð með þetta eftir tímabili sem við áttum við sem að Liverpool átti núna síðast tímabil en hann gaf okkur nú 20. titilin okkar sem að gerir okkur að stærsta klúbi okkur, jú, gerir okkur að stærsta klúbi England sem að rétt, það bara hár rétt og að Óla að taka yfir, lítur út fyrir og ég spenntur, ég veit ekki það ég mjög spenntur og að því að spila bara fótbolta sem ég rifin af fattur það, þetta svona þannig típa high intensity, allt þetta góða þannig að, jú, ég segi til hamingju liðuprúlmenn og það maður að segja, varið ykkur Nei, verjið, hvað segir maður? Það segja, hinliðin ættu voru hrætt við okkur Það staðan, ég veit ekki

0: Það er í fallegu samstarfi sem ég, jú, ég Andri Björns fæði sitja með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Ef þú ert ekki múin að smakka Tarokko Blood Orange, það alveg umtalaðin upp í vinnu að þetta besta sótavatnið á markaðunum og ég svo sammála, lang besta. Tarokko Blood Orange, mælum með því en við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Klukkan á afmæli Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júni Klukkan.is
3: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
4: Þegar ég segi net, segi þið gíró Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust Þægileg! Akkurat! Atlandsolja, app lykillinn að lægra verði
5: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: Við með opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
7: Outlet 10 Holtagörðum, alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
8: Trampolínin eru komin, tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð, húsasmiðja.
9: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
10: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
11: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ

núna bara, núna í júní bæði Black Eyed Peas og Söru Larsson átt að vera núna bara næstu helgi en ég klúraði því, ég sagði nei við því og ég segi eftir því ekki það, ég að fara á Kanye West tónleika þannig að sömu helgina, það sem bara næstu helgi í Amsterdam þannig að maður verður svona líta björtu hreðina líka maður klúraði en maður bættu upp fyrir þetta svona win-win situation en til miður það var ekki allt dansa á rósum þetta ekki allt dansa á rósum en hins var nýjasta lag Mel Smith og Nile Horan Drive Safe það nokkuð svona dansa á rósum lag ég verða við ekki með það

Ale, ola, ole, þetta er lag sem að kemur manni svo sannlega í gírin í fallöðsastur við Icelandic Glacial. En, sko, í dag ætla ég að byrja því að gefa bíómiða. Og mér finnst alveg hæfi, ég ætla að gefa fjóra bíómiða á mann, fjóra heppna sem að fá fjóra bíómiða á mann. Það svona, sko, þetta á Scary Movie og þú getur sótt bíómiðana í Veslun sín á Sjölandsbraut og þeir gilda í Smára og Sambíó, þannig að það er bara hver, sko, á eftir, ég ætla ekki að gera það núna, en á eftir þá það 511957 og það svona fyrstu kemur fyrstu fær fyrir bíómiðana, þannig að Vertu tilbúin af því að þetta eru ekki margi bíómiðar en ég ætla hins vegar að gefa bíómiðum, þannig að ekki fara langt en fyrst, knock it down.

0: Andri Björs heiti og ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag. En sko, staðan bara þannig að við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð, fá að heyra eitt lag með honum Issa. Svo strax eftir lagi með Issa þá ætlum við að fara að gefa bíó með það. Þannig verður tilbúin við síman 511-0957 eftir örsnögg stund. En fyrst, jú, örsnögg skilaboð í boði Icelandic Glacial.
1: Á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú vilt sko lítinn mann
4: Ég vil hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað ef hann herri nýð á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Sund og lott á miði Ísbíltúr og lott á miði Heimsækja mömmu og lott á miði Skoða hveragerði og lott á miði Það hægt að gera hvað sem og lott á miði Lotto, leikurinn okkar

0: Perukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
3: Leyskinnir. HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leikinn. Kannski þú með leys.
4: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00.

0: Það er það. 5.11.09.57 var þið langar í bíómiða á Scary Movie. Já, ég að gefa bíómiða á Scary Movie, þannig að ég hringt inn í 5.11.09.57 og með sínist fyrsti hlustandi vera mætur á línuna FM. Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, láka þið í fjóra bíómiða á Scary Movie.
1: Já, ég til.
0: Það ekki, hvað nafnið?
1: Nína.
0: Nína.
1: Nína Kristmanns.
0: Nína Kristmanns.
1: Yes.
0: Herðu, þú getur sótt miðana þína í sín verslun á Suðurlandsbraut 8. Gekkjað,
1: kemur mánudaginn.
0: Bara geðveikt, takk að kjælega fyrir.
1: Takk fyrir mig.
0: Takk, takk, FM, góðan daginn.
2: Hæ, ég til
0: ekki að það bíó með það.
2: Langaði
0: bíó með það? Já. Geðveikt, hvað heitiru?
2: Lilja.
0: Lilja hvað?
2: Guðmunds.
0: Lilja Guðmunds, herðu, til hamingju með þetta, þú mátt sækja í verslun sín á Suðurlandsbraut 8.
2: Takk fyrir
0: Sömmulegist, takk, takk Eða að taka ein En maður sjá einu bí Allir að ringja FM, góðan daginn
3: Góðan daginn
0: Góðan daginn, vinnur
3: Góðan daginn, vinnur
0: Hvað segir hann í dag?
3: Bara fínt að þú
0: Erðu yndislegt, ertu léttur ljúfur og kátsur?
3: Já, maður
0: Er það ekki?
3: Jú, jú
0: Herðu, langaði í bíó?
3: Já
0: Er það ekki?
3: Jú
0: Á hvaða mynd? Geturðu sagt mér það?
3: Scary Movie
0: Já, þannig hann Heyrðu, hvað nafni hjá meistari?
3: Sindri
0: Sindri Snær Sindri Snær Græjum þetta Getur sótt miðana þína í verslun sín á Suðurlandsbraut 8 Takk kjærlega fyrir hringja
3: Takk fyrir
0: Takk, takk Heyrðu, þá er þetta komið eins og ég með fleiri miðar sem ég þarf að gefa á eftir En þangað til þá ætlum við að fá að heyra í okkar langbestu konu og manni Þetta Tiesto og Tate McRae með 10.35 Ekki fyrir langt því að á eftir eru fleiri bíómiðar Handa þér

Ég er búin að taka eftir að það sem ég elska mest að gefa er bæði sótavatnið frá Æslandi Glacial og bíómiða. Það ekkert skemmtilega, þetta eitthvað sem að fólk vill og bara þægilegt fyrir fólk að fá. Þannig að seinni dag ætli ég halda áfram að gefa bíómiða og aldrei vitann að mér láta fylgja með Æslandi Glacial. Af hverju, jú, ég í góðu skapi. Og því í góðu skapi þá þið breytt þá spila ég góða tónlist og helst það sem ég kalla Top tónlist og það nákvæmlega það sem við köllum lagið með Söru Larsson og Pink Panthers, það top tónlist.

litla lagið. En ég er að pæla að fara aftur í grunninn, fara tilbaka, keirum og aðeins tilbaka en keirum í okkur í leiðinni. Af því jú, það bara þannig dagur, ég vona að þú sért við byrjaðar í því, eða byrjuð í því. Þetta svona þannig dagur, aldrei vekja með dagur en mikli, en við erum að fara aðeins í grunninn, við erum að fara back to the good old days, þetta að sjálfsögðu, The Killers, með lagið Mr. Brightside.

0: á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
1: Bóli léttöl kynir með stolti Fax prúðasta viðburð sumarsins Landsmót hestamanna á Hólum 15. til 11. júli Komdu og upplifðu dýrðina Bóli léttöl
2: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl í dag milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Þurum lengra fyrir alla
3: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó
4: Rétti andinn útivera á pallinum líka þegar það skýjað IKEA
5: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is
1: Bóli léttöl kynir með stolti. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júní. Stökktu af stað og tryggðu þinn miða á landsmót.is Gefðu þér gæðinga tíma. Bóli léttöl.

Kristján inn í stúdíu yfir Gleymirei með Bríeti og K.K. Takk, en eins og ég segi, ríkala fallegt lag og ef þú ert að tárast, þá ert ekki einu manneskjana því að þegar ég að tárast inn í stúdíu akkurat núna með börnin og frúna, en ég var að hugsa, sko, víst að ég að tárast, þá næsta lag, það heitir I Cry. En það aðeins meira partilag af því að jú, það laugardagur og þú veist, ég að hugsa, ef ekki keiri þetta aðeins í gang, fari smá partí af því að eins og ég sagði við, það laugardagur, við ætlum að hafa gaman, við ætlum að jamma smá, smá svona jam. Og ef þú ert með einhverja spurningar, eitthvað óskalag eða eitthvað hringd inn í 511-0957, ég setja hérna við stólinn og mikrofonin til klukka 4 í dag. Ég tek við óskalögum, ég tek við gæsunarhópum, ef þið eru að gæsa núna og vil ég kíkja á mig eða stekja eða eitthvað, munið bara senda á mig og það allt hægt. En við ætlum að fara í I Cry af því ég var að gráta, ef þið eru að gleymi rey. Þetta sjálfsögðu, Flo Rida.

Olivia Rodrigo, okkar sterkasta kona og sko, staðan er bara þannig að við viljum að halda áfram í top tónlistinni og þar er okkar besti maður Justin Timberlake og Nelly Furtado og Timberland, þannig eru að fara í sko back in the old days, þetta er svona árin sem ég svona 3-5 ára, þá þetta lag kom út og það hægt að segja að þetta lag hefur staðin sinns tímans tönn. Held ég að sé eitthvað sem það segir en ég veit það ekki, ég ætla bara að gíska á það. Þetta er Timberland, Justin Timberlake, Nelly Furtado með lagið

0: Símtal rétt í þessu vera að drulli yfir mig. Andri,
1: maður fyrir óskalag.
0: Nei, það var að segja að einn vinur minn hringdi mér persónulega og baði um óskalag og ég bara þar að ég ætla að gefa honum það óskalag. Þetta friðlegu vinur minn, hann hringdi mér, Andri, þú veist, sorry, má ég please, ég reyna að vara á og deyti með konni. Við erum bara tvö í bílnum og mér langar í lag með 50 cent. Þannig ég hugsaði, ég ekki bara að fara að gefa honum það? Þannig ég ákvað, hvað ég var að fara? Ég var að fara í Indra Club, nei, If I Can, nei, Candy Shop, nei. Ég ákvað bara að fara í glugga verslaran. Þetta að sjálfsögðu 50 cent með Window Shopper.

0: Það í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem ég að fæði sitja með þér til klukkan fjögur í dag og jú, það bara þannig að fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem ég fæði sitja með þér í dag og Andri Björs heiti ég, þú veist ekki hvað ég heiti búin að sjá helgarnar hérna á FM, svo kallar helgastjórinn svo Egill vill nú kalla mig, það sko frá því október, þannig að það fer að styttast í að það komið svona ár síðan nei ok, það alveg 5 mánuðir í að ég tekið tilbaka, ég búin að vera inn í 7 mánuði og mun halda áfram en vondi næstu vikur, FM, góðan daginn góðan daginn
1: góðan daginn
0: herru, ég því miður ekki að gefa bíó með eins og ég á ekki fleiri í dag því miður
1: Boring
0: Ég segi það, en ég, ég er að reyna að fá fleiri Þannig vertu bara, vertu við síman
1: Ok
0: Ok, takk fyrir ringja Ok, takk fyrir ringja Já, já, heyrðu þetta, já, já, heyrðu Viltum að fara í ásnögg skilabóð og koma síðan aftur og eftir örsikammastund
2: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial Vaknaðu með brennslunni Virka morgna 7-10
3: Herra Hnetusmjör svo Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
4: Takk.
5: Takk fyrir.
3: Á þetta, stóra deginum.
5: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt að
4: segja þetta. Mér var því ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
5: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós, sko.
4: Þetta alls
2: vakkalegt.
4: Ég
2: trú
4: ekki
2: að Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
6: Leyskinnir, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM í New Jersey? Fáðu þér leys og skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opin berum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
7: Það skotelt plana hafa þessa föstu lukutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
10: Afmælisafsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
11: Outlet 10 Holtagörðum Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC Outlet 10 Holtagörðum
12: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
13: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir Kollab Kollagen, koffín, sigurlaust.
14: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.

Hún verður elskuð með Maroon 5, það alveg klart mál hún verður elskuð og ef það eitthvað sem ég elska þá það þjóðhátíð og ég bara þar að nýja þjóðhátíð lagið, ég hlusta á þrisunum og þá var ég bara já, þetta lagið í ár og ekki ástæði lausu, því líka litla lagið en það tvær kannonur að gera það, ég meina, erum við eitthvað tíma að fara að fá lélegt lag með Herra Nettismjöru og Birgit og Högdal? Það eitthvað sem að var eitthvað sem hugsaði nei, veistu þetta gæti orðið leiðilegt nei, engin en ég hann eftir örskum á stund þá erum við með þrjár fréttir sem ég vil aðeins ræða það einum önd, einum sko hraun en síðan líka lífið sem klámstjörn og fóreldrar þannig ekki fara langt hlustum aðeins á þjóðatíð

0: X-Gam N af Bíómiðum, þannig ef þið langar í right now 5.11, 0.9, 5.7, fyrstu kemur, fyrstu fær Einn skamtur af Bíómiðum á nýjustu Scary Movie myndina Það fyrsti FM, góðan daginn
1: Góðan daginn
0: Góðan daginn, heyrðu, hvað nafni hjá þér?
1: Vaka
0: Hvað segirðu?
1: Vaka
0: Vaka?
1: Já
0: Vaka hvað?
1: Loga
0: Vaka Loga, heyrðu, þú getur sótt miðana þína í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8
1: Takk
0: Bara verð þeirra góðu og skelltu þeir nú í bíó, hvernig væri það? Hvernig væri það fyrir bíó? Já, takk fyrir Það bara þannig, ég fekk samþykki fyrir fjóra bíómiða enn í dag og þá erum við ekkert að flækita En þetta hins vegar Þormóður með stoppa tíman

0: Já, það er í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem munum að fá að heyra 2020 í notskurn með Roxanne. En eins og ég sagði við, það er í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem ég fæ líka sitja hana með þér í dag og gera það til fjögur. Við ætlum að fara í örsnögg skilaboð, svo höldum við áfram og ég ætla að segja þér frá þremur fréttum að næsta klukkutímanum sem eru skrýtnari og skrýtnari og skrýtnari.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Sund og lottómiði Ísbíltúr og lottómiði Heimsækja mömmu og lottómiði Skoða hveragerði og lottómiði Það hægt að gera hvað sem Og lottómiði Lottó, leikurinn okkar
3: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober Miðasala hafin á tix.is
4: Eum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.

0: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
1: Lífið er sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7 Up Pink.

0: núna en headlineið er sko, hraun fannst með húmor á Reykjanesi og 30. maí jarðfræðingar hafa, sem hafa undanfæri rannsakað nýleg hraunsvæði á Reykjaneska segjast hafa rekist á óvenjulega myndun sem hefur vakið bæði athygli vísinda með manna og almennings og maður hugsa með sér hvað spennandi við hraun í dag en úr lofti virðist hluti hraunsins mynda það sem líkist stórum brosköllum sem teygja sig yfir nokkur hundru metra svæði myndir sem teknu voru með dróna sína greinlega minnstur raununum og á nokkur stöðum á greina tvær hringlaða dældir sem minna á augu og bogadregna sprungur sem líkist brosi Og sérfræðingar segja þetta óvenjulega samsetningu. Við höfum séð margskona minnstur hraun í gegnum tíðina en sjaldan eitthvað sem virðist svona markvist gleðilegt, segir einn jarðfræðingana á blaðamannafundi í morgun. Hann bætti við að engar vísbendingar væru að hraunið hefði myndast af ásetningi eða listrænni íhlutum. Og þrátt fyrir léttan tón í umræðinni hafa vísindamenn tekið rannsóknina alvarlega. Starfshópur hefur verið skipaður til að kanna hvort mynsturinn geti gefið nýjar upplýsingar hvernig hraun rennur og storknar við ákveðnar aðstæður. Ekki eru þó allir sammálað túlkunina sem við sérfræðingar telja að ræða sér dæmi svona svo kallað minnstra skynjun þar sem að mannshugurinn sér kunnileg formi í tilvistakenndum fyrirbærum. Aðrir segja brosin sé svo greinilega erfitt sé að horfa fram hjá þeim. Næstu vikur verða teknar fleiri loftmyndir af svæðinu vísindamenn útiloka ekki að fleiri svipuð minnstu finnist en leggja áherslu á að enn sé of snemmt að tala nýja tegund eldvirkni við köllum þetta ekki húmorísk eldgos að svo stöddu segir hinn rannsakandinn en við kennum að þetta í fyrsta sinn sem að raun fara okkur til þess að brosa tilbaka erum við búin að veist að vitið það? Það meinaru húmorískt eldgos? Þessu elgósi sé bara, herðu veist, ég ætla að hendi ein broskall Ég hrifin að þessu, ég ætla að hendi ein broskall Ég held að þetta, þessi vístumenn sé að gera það sem að næsta lag Ég held að þeir séu bara allir að fá sér Það ekki, eru ekki bara sammála þar? Það
1: enginn að slást sér, menn eru bara að fá sér

Ariana Grande er mín fyrsta svona celebrity crush og skiljanlega því lík kona. Hún var að gefa út lag í gær, frábært lag. Mælum við að hún fara að hlusta á það og hún náttúrulega gefa út plötu. Þannig að ég náttúrulega hrikaði mikið Ariana Grande maður og mun halda áfram að vera svona næstu ár allavega. En það eitt lag sem að varð aftur hrikalega vinsælt eftir nýjastu seríu Stranger Things. Ef þú eru ekki séð Stranger Things. Að meinaru, en það hann Joe eða Joe Keery heitir hann og hann með hljómsveit sem heitir D.J.O. eða bara Joe og lagið þeirra varð nú þegar mjög vinsælt fyrir nokkrum árum en varð aftur ótrúlega vinsælt eftir nýst sérina

0: Billy Eilish með Birds of a Feather og þvílíkt lag. Í alveg tala þvílíkt lag og sko, staðan bara þannig, ég búin að sitja með þér núna frá 12 til 15.30. En allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial skellir út í búð og náðir í nýjasta, heitasta sótavatni á markað og það til dæmis að rauða sem heitir sérst Tarokko Blood Orange. Það mitt uppáhalds og mínar heimildir segir mér að það sé vinsalast í heiminum eða á Íslandi þar að segja. En gerðu það núna meðan ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
4: Já, það myndi ég gera það. 250 heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
3: Ég ætla að segja 50, þú veist.
4: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
3: Jú, ég
4: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
3: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
4: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara fólk að finna þú, sko.
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
5: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
7: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.
8: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Steypustöðin, sterkari lausnir.
10: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
11: Ég held að verði aldrei gaman helgina. Sjáumst á okki.
12: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
13: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
14: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
15: FM 957. Ég hef alltaf sagt en öll mín leyndarmál, alltaf reynd að gefa en allt sem

Ég rakst á skemmtilega frétt sem ég verð bara að segja þær frá og fyrirsögnin Önd Kosin formar húsfélags á Akureyri. Og þetta á Akureyri 27. maí sem þessi frétt kemur út þar sem að, óvenjuleg úrslit urðu á aðalfundi húsfélags í fjölbýlishúsi á Akureyri í gærkvöldi þegar að segja 2017 þegar öndanafni Blesa var kjörin nýr formaður félagsins. Blesa hlaut 62% greittra atkvæða og hafði þar með betur gegn tveimur mannlegum frambjóðundum. Kosningin fór fram eftir nokkur líflegar umræður rekstur húsfélagsins. Við þátt sameignar og síhækkandi hús sjóðu skjöld. Að fundagesta vakti framboð Blesu mikla athygli frá fyrstu stundu en hún hafði undanfarna mánuði reglu gestu við tjörn skammt frá húsinu og öðlast nokkra hilli meðal íbúa. Stuðningsmenn hennar segja einfalt og skýrt stefnumál hafa ráði úrslitum. Í kosningabaráttunum var meðal annars lofað lægri hússjóðskjöldum, fleiri bekkjum á lóðinni og auknu frambaðu af brauðmilsnum á sameiginlegum útisvæðum. Hún hlusta meira en flesti stjórnmálamenn sem ég þekki, sagði hinn íbúið eftir fundin. Og svo hefur hún aldrei sendt út fundabóð sem hefst á orðunum til upplýsingar. Samkvæmt fundagerð lét Blesa lítið fyrir sér fara á fundunum sjálfum. Hún gekk rólegum salin, gaf frá sér stutt hljóð við einstaka dagskrálið og eitti hluta fundarins í að skoða skál með vatni sem hafði verið skilin eftir við inngangin. Talsveg umræða skapaðist lagalegt gildi kosningarinnar. Sérfræðingar í félagsrétti segja þó að staðan sé flóknar en margir halda þar sem samþykktir húsfélagsins kveða sé ekki sérstaklega á að formar þurfa vera manneskju. Gæti þurft að túlka reglurnar nánar. Bæjaryfirvöld hafa ekki vilja tjá sig að málið að svo stöddu en staðfest að þeim hafa ekki áður borist fyrirspurnin rétt anda til stjórnarsetu húsfélagi. Sko... Þrátt fyrir ýmsar spurningar séu enn ósvaraðar virðast flestir íbúar sáttu við niðurstöðuna. Við höfum prófað menn í mörg ár, sagði hann fundargesturur, það getur ekki skaða að prófa önd í eitt kjörtímabil. Er fólk alveg búið að missa vitið hana á Akureyri eða? Önd sem formaður húsfélagsins, er þetta eitthvað geðveiki eða? Er eitthvað lífstíða krísa eða? Ef að þú byrði í þessar blokk eða þessu fjölbýli, senda á mig skilaboða því ég vil fá nánari upplýsingar þetta. Hvað meinar á önd sé orðin formaður húsfélagsins? Veistu, Blesa, ég er í spekta og vonandi gengur þið bara vel.

Right með bláa lónunni eða Blue Lagoon eins og ég kalla sig og því lít lag. Það bara staðan og ég vil fara úr einu góðu lagi yfir í annað þessum ætlum að fara í TikTok stjörnuna þar sem að byrja það síðan YouTube síðan aftur TikTok og núna tónlistin. Þetta náttúrulega okkur okkar besti maður Alex Warren með lagið Fever Dream og þetta bara svaðalegt lag. Í alvöru talað, litla lagið. Hækkaði græjunum og syngdu með.

Það er gaman að segja frá því að þetta lag ég barðist fyrir að fá þetta á stöðuna Þetta Homewrecker með Somber En klukkan að fara að slá fjögur og það þýðir bara eitt að ég búin í dag Búin með vaktina mín í dag Þetta fallegur dagur og því ætla ég að þakka kærlega fyrir mig Ég heyri þér aftur á morgun 12.4 í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial Ef að þú veist ekki hvað ætlar að drekka með matnum í dag, þá það sótavatnið The Glacial og ef þú ætlar að fá þér eitthvað í kvöld með snarlinu yfir leiknum, þá það Glacial. Við erum ekkert að flækja þetta. Ég ætla að enda þetta á hrikala peppandi lagi og gera þér rétt í helgina. Af því að í kvöld jam hjá þér vonandi, ekki á mér, maður í átaki. Það átak hjá kallinum en ég segi bara svona, maður bara að fara í PlayStation í kvöld. En við ætlum að peppa okkur í helgina, ég heyri þér aftur á morgun klukkan 12 og ég vona að þú verðir með mér í kósi heitinni frá klukkan 12 til 1 síðan ætlum aðeins að keira okkur eftir það. Takk fyrir mig. Yeah, yeah.

0: Plus á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. Den dönsku kró.
2: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
3: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðum frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
4: FM 95

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Mark velunaður í Karó barnabílstólar. Hámarks öryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Nei.
1: Frábært, ég var að spá hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
2: Já,
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
5: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
7: Bóli léttur kynir með stolti. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Veldu þér dag, helgar eða vikupassa á landsmót.is. Gefðu þér gæðinga tíma. Bóli léttur.

0: 7-10.
1: Nei, ég myndi ekki segja það.
2: Nei.
1: Þetta er líka að gefa manna leikum kvíða, sko, að vera að eignast, sko. En veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
2: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá var ég að spurja þetta, hérna, menn, var það skjóta, hann var það skjóta. Hérna, þú,
3: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust. Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Reykjavík Ink og Tuporg Léttöl kynna. 20 ára afmæli, Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og volsakinn viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: It's the weekend!
5: A lot of food.

0: hellur, við elskum þessar hellur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
1: Það skotels plan að hafa þessar föstu lukkutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
2: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.

0: úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja. Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
2: Reykjavík Inngóf, Túborg, Léttöl, Kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
3: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
5: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

0: klúbin til þín.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
4: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
5: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Outlet 10 Holtakörðum. Alltaf 70% afsláttur á dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtakörðum.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Gefðu þér tíma, Bóli, Léttöl.
3: Komdu í HR, sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Era mín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holta Smára 1.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Afmælisafsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is

0: Þegi ég segi net, segi þið gíró. Þegi ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
1: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA.
2: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala á tix.is.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.

0: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sæn, sæn.is
4: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.

0: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
4: Sánur og harfiða sánuofnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, Húsasmiðjan.
1: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24,

0: er veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
2: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
1: Reykjavík Ingolf Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
3: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
4: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.

0: Lifa því tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
2: Hemill þjónar þér.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: blöndur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
1: Nei, nei, mér bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
2: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á Orkan.is Orkan
5: Reykjavík Inc. og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní

0: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm sport24.is
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika Optical Studio
2: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlansolíu appinu Atlansolía, app lykillinn að lægra verði
3: ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur
1: Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
4: Party of the weekend It's the weekend, it's the weekend I love the weekend
5: FM Party